0: še bito.
1: Ja, man kan ingen drink.
2: Ja, vel, nei, da, det vel ikke
3: så. Vettelkrabber, senile manneteston.
0: Man har bagager og får man noe i år.
1: Ja, vart, da sliges, vart, da
3: sliges. Vettelkrabber, senile manneteston.
0: Jeg kan ikke mye, jeg kan bare ha drunket seg.
1: Ja, det kan jeg sikkert, jeg hos, jeg hos.
3: Vettelkrabber, senile manneteston.
1: Hva vil vi gjøre først?
0: Ja, jeg vil ikke. Hva må vi ha med mer nå?
3: Vettelkrabber, senile manneteston.
4: Witches.

0: Sjertor. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Sin ikke videre til Doris. Skal jeg nå meg?
2: Shhh. Jeg har mine vitskap på henne.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hos 9 av statsen?